0: Jesus Christ.
1: Any spirit bearer. Nipa mene ne bom pa ye wase de si ni sebre. De wakasa de guni info ni suna dina koma malambi. Wa ye si ni foto. Nipe biere info ni a ye si no. In the name of Jesus. Owi ye ne wankada brim. Yesu sorry ye. Si ye si obi future.
2: Jesus.

0: emi wo otan suntim nturo wo twere emi wo otan suntim nturo en wo sira mani pa bi ya fufu o se urade yesu urade yesu urade yesu mami to me mami nyansa mami anwode mami wo sira mami wo sira wo frame mo ministry mo ministry wo yesu wo empire
1: pa pa pa
0: urade ma ya nansu o
1: shede pa pa
0: yesu ajuma ibo
1: shede pa pa
0: awani kruma